0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:29.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi, sem Tadej, zijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 7:44.

0: vami sem Andrej, harmonikar ansambla Svetlin. Vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:30.